0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan ti lu.
2: O ti lalẹ bi osu mari eto kan soso bi tere ososun bagede ajoro de ki gudugbe oro ma jalule bi owara ojo bagede ajoro lori eto yi la o ti mo tan na wo awon kokoko to se gbogi ninu